sjö, öðruvísi útvarp.

977 öðruvísi útvarp. X977 öðruvísi útvarp.

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíðin.
0: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mia.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
5: XC 977, öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, alveg sammála, mjög gott.
3: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
5: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Ekki 977.

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Við erum örugg með Durex.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
1: Í nótt, nei
0: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Það? Það eru aðrar leiðir flugrútan.is
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
3: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Bríett og allt hitt gengið verður á staðnum Mættu, Bóli Léttöl
4: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
5: Það eru 11 inn á vellinum En sófaliðið þarf líka næringu Rættum liðinu Subway fyrir leikinn Subway fyrir H&M heima í stofu
6: X-Bang Opið alla virka daga og álegaðum Kontu og reynsluvaktu X-Bang
7: Ef skalti á skipta máli Sign Sign.is
8: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim Pantaðu leigubíl í Hopp appinu
9: Exit 977 Öðruvísi útfang Exit

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höttan Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
0: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera Pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast Giggo, góð redding
4: Að eignast barn ekki sjálf gefið Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá verði Tryggjum allt sem skiptir máli Vörður
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli Þetta verður ekki sterkara, steypustuðin
5: Við elskum þessar hellur

0: Það segir sig sjálft.
1: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
5: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpylsur. Ali.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Við erum komin til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
8: Komiði sæl og blessu.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég svo var svo hrætt um að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
7: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.

er mættur hérna í Fiskabúr X97 fimmtudags morguninn 25. júní og hér ætli ég að standa sko vaktina til klukkan 12 og þá tekur nú bolli við eins og er nú gjarnan hérna á virkum dögum hann er ótrúlegt með hann bolla sko að ég rakst náttúrulega á hann hérna í morgun núna er hann að stýra sumarbrennslunni á útvarstöðunni hérna hliðin á FN957 og það er nú svona ótrúlegt með hann maður sóttan möll brotin á K100 á sínu tíma hann var náttúrulega rekin þaðan sko sóttan þar möllbrotin og þetta virðist vera dálítið takkindar sem ég að fá frá hann að bolla það er hann er komin í svona 50% vinnu á FN957 svo þess á milli þá er hann posterboy fyrir bylgjulestina er þar að gera svona símahreyfinguna á bylgjulestinni sem er parkur hérna fyrir utan Suðurlandsbrautina þannig að, já, já það er greinlega margir sem vilja fá hann sko að það var enginn sem þorði samt að taka sjansinn þegar það er nýbúið á rekan úr frá K100 en, já, já, þátturinn í dag er bara með mjög hefnundu snið alveg svakalega hefnundu snið ég mun spila hérna alveg splungur í lag með hljóstinni Kvarasi hikka út nýtt lag, Do It Again Og svo er þetta bara fast í liðinu eins og venjulega hérna og við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrönunni. Hún nú fresh happy og Maxins og alltaf. Og það nú sumar, þó að sé nú kannski grátt á ávist að mér regnaði hátteginu, enda á höfbarkasveðinu, þá er sprengjöldin hérna að syngja sumar í múla. Íslenska lagið í Serrano þrönunni.

Það er Sumar í Múla, syngur Sprengjuhöllin, íslenska lagið í Serrano-þrennunni. Þú færi okkur yfir í, já það er Erlenda. Það er nú hljómsveit sem fagnar 40 ára afmæli á þessu ári. Og 39 ár síðan fyrsta platan kom út, platan Common Pilgrim. Og þar er nú að finna þetta lag hérna nefnilega, Caribou, þetta er hljómsveitin Pixies.

Bjarni Vil Bosavík Lag sem er nú heldur betur búið að slá í gegn þetta á stöðinni Leita fleiri lög með hann Árna sem hann hefur verið að gefa út núna á þessu ári og í fyrra En nú rennum við aftur á móti yfir daginn í dag

dagurinn í dag. Við erum að tala um 25. júní 2026 og ég ætla svona að renna yfir að helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og við ætlum að byrja þetta, hvar ætlum við að byrja þetta? 1608, Rudolf Keisari neytist til að láta Matthíasi bróður sínum eftir Ungverjaland, Austurríki og Moravíu. Enska borgarastyrjöldin, New Model Army, lagði Oxford undir sig. Sögupersóna Sherlock Holmes kom fram í fyrsta sinn í sögu í The Strand Magazine. Kóruðustríði það brest út á þessu degi 1950 og flokkur mannsins var stofnaður Íslandi á þessum degi 1984. Stofnaður 84 og erlendri fyrirmynd húmanistaflokka víða heim. Flokkurinn bauð sig fram í alþingiskosningum 87, 91, 99, 2013 og 16. Aldrei held ég að hann hafi nú ykkur tíma náðin manni þessi flokkur. Og í alþingiskosningunum árið 2016 hlaut flokkurinn fæst atkvæði í sögu lýðveldisins þegar hann fekk 33 atkvæði sem færa nú 0,02% fylgi og 33 atkvæði það er eiginlega bara listin. Tíu mann sem við uppátt, eitthvað svoleiðis. Hvað hefur meira? Já, það verðist nú ekkert vera. Jó, var nú þessi degi 2016 og Guðni T.H. Jónesson sagnfræðingur var kjörinn forseti Íslands og 5 ára síðar var Þór Þorlásöfn Íslandsmeistari körfubolti fyrsta sinn og eina og þeir verða ekki á næsta tímabili, ég lofaði eitthvað því. Amalisbönnin, þá kíkjum við nú kannski fjesbókin, byrjum að því alls saman. Og aldrei með að nú með spjöðsbókinu að opna. Nú ekki alltaf þannig, sko. En ég get sagt eitthvað, já, Diego Sebastian Sepúlveða á ámali dag. Ég rétt eins og Ísak Bánu Víjum, Willi Netto, Bræviðar Viðar Gunnars og Alexander Lexi Kára. Það er mikið að gera á spjöðsbókinu af frægafólkinu, Anton Bordwan. Hann fættist þessi degi 1956, hann er nú látin. 61 er ekki Gervais og svo var 63 að George Michael fættist. Hann er nú ekki að syngja þetta lag Faith í þessari útgáfu, en hann gerði það upphaflega. Þetta er aftur á móti Limp Bizkit.

Jonah Paul, þetta er nýtt Íslands lagið Dope Man's Journey. Ef við færum okkur þá núna yfir í staðrendina og við komum inn á það að Ricky Gervais, hann fættist á þessum degi 1961, hann var 65 ára gamall. Og svona nokkuð sturlu staðrend um hann er svo að það var 1983 þegar hann var að klára háskólanám í London. Þá stopnuðu Ricky Gervais og vinnur að Bill McRae synthapop dúoið Siona Dancing og það var krotað undir samning við London Records og hljómsveitin gaf út tvo singla, Bitter Heart og More to Lose. Það hlustaði enginn átt í Bretlandi og þessi hljómsveit svona fjall í gleymskurinn að dá kannski þanga til að Ricky Gervais var að frægur svona dustaði einhverjir rikið þessu. En lagið More to Lose áttur á móti varð algjör mega hittari í Philipsi og var svona úlinga anthem í 80sinu. Já, sturlustari í þetta skipti, Ricky Gervais, við áttur á móti förum núna í Nirvana, þetta er að bata góra.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Gull létt öl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
1: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
0: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
2: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
3: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna föt, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
2: Kristall. Það sést.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: grillið með Ali. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Morgunblandan þín, Hydration og Kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann.

0: 77 öðruvísi útvar.
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hey! Nei!
2: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta
1: rétt? Já.
2: Það þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn!
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Yeah!

Rose og lagið Kraken. Þá er klukkan bara við það að vera nýju hérna í þessum þætti, þennan 5. júní. Við höldum bara ótrú áfram jöldstandavaktinu hérna til klukkan 12. Nú ferum við nýtt efni, þetta er Space Station og þetta er eitur gráa skótan.

Ég er hérna með D.V.A.F. frá 25. júni 2003 fyrir frá mig. Og þar er fyrirsögn hérna aftarlega á blaðsíðunni, íþróttablaðsíðunni. Ég hugsaði nú með mér því ég las þetta. Er þetta frétt? Því það stendur að stórum stöfum. Guðjón Þórðarson er umdeildur. Ó. En annars er nú meira hérna sko. Og við erum náttúrulega með þessar frábæru fréttir. Að Quincy og Stonets er að spila í höllinni 24. oktober næskomandi. Og hér er nú frétt þar sem segir að undanferðin ár höfuð og hverju sumri tekið á móti minnstakosti einni stórri hljómsveit. Ekki leit vel út með þetta sumar og voru margir farnir að örvænta. Rock unnendur þurfa nú ekki að kvarta lengur því koma bandarísku rockarana í Foo Fighters er staðreynd. Og staðfest hefur verið að Foo Fighters kom til með að spila í höllinni þann 27. ágúst næstkomandi. Þetta kom fram á heimasíðu sveitarinnar foofighters.com. Og þetta eru þessi frægu tónleikar þar sem er hittu hljómsveitina Nilfisk einhverjum dögum áður. Spörkuðu upp hurðinni í bílskúrnum hjá þeim. Það voru þeir kannski, ég veit það ekki, 14, 15, 16 eitthvað svoleiðis. Ég held að þetta var hafi verið rosalega upplifun hjá hljómsveitina Nilfisk. Vera bara eitthvað í skúrnum að spila. Allt í einu sparkar trommuleikarinn Nirvana upp hurðinni. Já, lítur að hafa verið nokkuð óvænt. Annars er bara verið að renni yfir hverju voru hvar. Hérna, það var nóg að gera skemmtistöður Reykjavíkur borgar helgina og þá sérstaklega laugardag. Þetta þarf um að ræða lengstu nótt ársins. Elítan ákvæðin þar að leggja leysina út fyrir borgarmörkin og fjölmönt á sveitakrona Áslák í Mosfellsbæ. Þar mátti svo Jón Ásgeir, Þorsteinn Kók, Hreggu Jónsson og Hrein Loftsson. Þetta var gamla. Nú förum við í nýjastu tísku.

Já, þar segir að Hafþór Július fer aðeins varlegar í næstu heimsmets tilraun. Hafþór Július Björnsson var aðalstjarnan þegar nýtt fyrirtæki sem sér efaðis í Afreks íþróttakeppnum tilkynntu stofnum Enhanced Breakers. Nýrrar viðburðarraðar þar sem fremst íþróttamenn heims munu reyna að slá heimsmet með því að nota frammistöðu bætandi efni. Fyrsta Enhanced Breakers keppnin fer fram í beinni útsendingu þann 11. júlí næstkomandi Los Angeles. Þar mun Hafþór Július Björnsson, leikari, goðsögn og sigursælasti kraftamaður í sögu íþrótta, eins og hann kynntur til leiks, reyna að slá eigið rétt stöðuliftur með 511 kílóa tilraun. Engin maður hefur nokkru sinni lyft slíkri þyngd áður. Nú er þetta heimsmet Hafþórs er 510 kíló, en hann er heimsþekktur aflunarmaður á 130 heimsmet, 32 alþjóðlega titla og var sterkasti maður heims árið 2018. Hafþór reyndi við heimsmet á steraleikunum en tókst þó ekki að lyfta 515 kíló. Hann ætlaði að slá metið þá 5 kíló, en fer aðeins varlegar núna og lætur sem næja að reyna bara að bæta það 1 kíló í þetta skipti. Þannig að hvenær ætla hann? Já, þetta er 11. júlí næstkomandi. Og í tilkynningu segir að þrátt fyrir að vera 37 ára gamall augrar hann öldruninni og heldur áform að verða sterkari þökk sé krafti framstöðu bætandi efna. Svo það sé eitthvað nýtt hjá hann. En já, já, þetta var fréttin hérna. Já, mér skulum fara í nýja músík, þetta er Hipsum Hubs meðal

977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júni.

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Vísar, we might as well be strangers. Nýja platan kemur út 21. ágúst næstkomandi og ég veit nú ekki hvort þessi komið nafn á hana, en ég sá plötu coverið núna fyrir eða bara gær, sá ég það hún ætlaði að fletta þessu upp og þá með það náttúrulega alltaf ekki með neitt fyrir fram að segja hana sko það nú klassist ég sá nefnilega já, á plötu coverinu að plata gilt sko, þannig að erum við mögulega að fara í sko golden album Vísir hafa gefið út Blue Album, Green Album, Red Album, meira sko, Tile Album, þannig að það gilt, já, White Album, þannig að það gilt að sko eftir að koma, þannig að ekki láta ykkur bregða, þó að þetta verið giltaplatan frá Vísir. En nú ætlum við að fara aftur á móti í hljómsveit vikunar, það í búði vinnupalla, vaffpallar.is ef þið vantar örga lausnir fyrir allar framkvæmdinar sem þú ert að fara í. Og hljómsveit vikunar þessu sinni er að sjálfsögðu Queens of the Stone Age sem koma hérna 24. oktober er að koma bara til að spila hérna sko er ekki neitt að túra þetta hér er algjör snillt þetta er sick

geggjala frá skrottunum. Stress. Barið í bankang með puttana í þessu. Ég ætla núna að halda áfram í nýrri tónlist. Ég kom inn að það í morgun. Í gær gaf Kvarasi út sitt fyrsta lag bara í mjög langan tíma, myndi ég halda. Og allt er það gert í tilefni, já, risatónleikana sem ég þarf að halda í laugardagsvöllinni núna í september. Við ætlum að hlusta á þetta nýja lag, það heitir Do It Again. One day

0: barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: X, 977, öðruvísi útvarp.

Bet You Look Good on the Dance Floor, þetta er Arctic Monkeys. Ég man að þetta kom út á sínu tími, það varð allt vitlust. Og fólk, þetta var nú ennþá þeim tíma sem það var nú bara gefið út plötur. Og svona hægt að downloada. Þetta var Arctic Monkeys var svona fyrsta kannski hljómsveitin sem breykaði í gegnum MySpace og þeir gerði það nú heldur betur og áður henni gáði út fyrstu plötuna voru að byrja að fylla, ég segi nú ekki tónleika hallir en kannski eitthvað svona stóra tónleika staði sko áður henni hafi gefið eitthvað út officially sko fólk að það bara heyrt á MySpace lögður að hafa sungið með en já klukkan orðin rúmlega 10, þetta bara lefur að ganga aðeins svona í 11, heldum að fara mig í góðri músík frá svona svipuðu tíma, nei þetta er aðeins yngra þetta er Arcade Fire, The Suburbs

DMAs og lagi Heaton Park. Nýtt. En já, morgun föstudaginn 27. júní klukkan 5 mun hljómsveitin Dr. Gunni leika í 12 tónum. Þetta er 5. sumarið í röð sem sveitin leikur þetta skólaverðstingnum og hafa tónleikarnir alltaf verið vel hefnar. Ég held ég hef hún mætt af allavega 3 af 5. Það er ekkert aldurstakmark á tónleikana og þetta er á útisvæðinu og það er ókeypis, já, út, eins og segir hérna í fréttatilkynningu. Og ég nú tekið bara guttuna með þetta og skemmt okkur konunglega. Dr. Gunni, já, hljómsveitin Dr. Gunni fagnar 25 ára afmæli á næsta ári og má fastlega búast við nýrri tónlist þá, segir hér í fréttatilkynningu. Sveitin gaf út fjóralaga plutt í óttabri fyrra, Botlus, Brönns og Búblur. Þetta lag hérna var að finna þar. Dauðin getur fokkast.

Þetta er enn ein snildin af nýjustu tísku þeirra hasarmanna lagið Dynamit. Þetta er svona liggur við, ekkert liggur við, ég held ég bara geti fullir það þessi plata nýjasta tíska, þetta er svona no-skip plata, það eru öll lögin góð. Þetta var Dynamit. Við heldum áfram í nýju efni núna Interpol. Það virðist vera plata á leiðinu frá þeim og við fengum svona smjörþefin núna fyrir helgi. Já, fyrir einhverjum tveim vikum síðan. Voru tvö lög gefin út og þetta hérna er nú bara þessi gott. See out

0: Útvarpsvax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma

0: keppni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

Þetta er Alkaline Trio. Það er einhver góður hlustandi sem baði þetta sem óskala hérna fyrir ekki svo löngu síðan og ég var nú búin að gleyma því, þetta er þessi gott lag, lagið Radio. En sumarfögnuður X977 mun fara fram í kvöld þar sem ég, Bolli og Ómar ætlum að hittast í hjarta Hafnarfjörðar klukkan 5 og klukkan 7 trýtlum við svo yfir í Bæjarbíóið. Það er hljómsveitin Bolliði að spila og mikið hlakka ég til, ég held að séu örfáur miðar eftir inn á hvort það sé bara bæjarbíóið.is eða tix.is, auðvælt að googla þetta og ekki missa þessu. Hérna nú eitt sem ég spila sjaldan en er ansi gott er syngur hljómsveitin á ensku, þetta er Broco.

Bólpar 1 Fancy Claps heitir þetta. Nú eru svona línur aðeins farnar að skýrast að HM í knattspyrnu. Það kláruðust þrír riðlar í gær og það klárast, hvað er það ekki, bara aðrir þrír núna í kvöld og í nótt. Klukkan 8 mætast Curaçao og Fílabeinsströndin annars vegar og Ecuador Þýskaland hins vegar í riðli E. Svo er að riðil F, Japan, Svíþjóð, Túnis, Holland, þetta er allt sem að klukkan 11 og svo er að nóttrafnöfnir. Það er D-riðillin fyrir þá. Það er Paraguay, Ástralía og Tyrkland, Bandaríkin, þetta er allt sem að klukkan 2 í nótt og svo klárast nú bara riðlakeppnin klárast á sunnudaginn. Og þá byrja líka 32 leið úrslitin með leik Suður Afríku og Kanada. Ekki sérstaklega spennandi leikur þar á ferð, en spenna mun aukast. Þetta hér, Dropkick Murphys, það eru nú skotadir voru í Boston og gerði allt vitlaust. Þetta er I'm Shipping Up to Boston.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október Sér tónleikar á Íslandi Virgin Orchestra hitta upp

0: Hannaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Koyo, Saying versus Meaning. Er klukkan að við það vera 11 hérna þennan fimmtudaginn, þannig að gráa fimmtudag og svona leiðilegt að þurfa að segja eitthvað frá því en ég kíkti að viðurspanna í gær og það er bara grátt út alla þessa viku á höfuðborgarsvæðinu. Við reynum að láta það ekki á okkur fá. Ég ætla aðeins að hækka upp tempóið hérna núna. Færum yfir í hljómsveitina Rammstein. Þetta er Engel.

þetta er náttúrulega eitt af bestu opnunarlögum allra tíma. Fyrsta lagið á fyrstu plötu Korn, og það var einhverjulega farið í blend. Þetta er alls svakalegt. Við ætlum að halda áfram hérna bara í Númetal, þó þessi sé nú kannski örlítið línari að einhverja mati. Þetta hér er Linkin Park og lagið Paperboi.

0: The Killers, All These Things That I Have Done. Það styttist alveg óðfluga í tutta dagsinn sem er af dýrari gerðinni. Þennan fimmtudaginn er fyrst smáulsingar.
1: Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Ef skalti á skipta máli Sign, sign.is
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
7: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
9: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
11: Exit 977 öðruvísi útvar.

The White Stripes, Lou Orti. Á klukkan árin 11:30 og það er komið að tvitta dagsins og ég fekk skilaboð frá diggum hlustanda. Það var nú kurtið sko, ertu búin að velja tvitta dagsins, spurðan? Nei, ég var nú ekki búin að því. Er blít með mér sukka, já, of langt, spurðan? Það er náttúrulega 7,5 mínútur lag, en aftur mútið þetta í kerfinu var einhvers konar radio edit af laginu blít með sukka. Ég vona að þeir náu nú að hafa alla góðu kaflana í laginu, en þetta hér er tvitti dagsins.

eru Íslands vinnindir og hljómsveit vikunar Finns að stónið svo lægið Eivon, þetta á fyrstu plötunni Þetta var, sko, nú komst ég loksins að því Á hverju ég hef alltaf verið í brasi að bera fram nafnið hjá forsprakkar hljómsveitunar Finns að stónið Það var annarkvort Joss Om eða Joss Homi Og ástæðan fyrir þessu miskilning það að Bretar og Bandaríkjamenn byrja þetta á hérna sekúra mátan, byrja þetta fram á sekúra mátan. Bretin segir Homi, kaninn segir Joss Om. Þar lá kötturinn grafin. Lítið eftir að segja hérna hjá mér í dag, bollarinn hann tekur við, stendur við að það til fjör en ég ætla nú ekki að kveða strax. Fyrir fyrst þetta í átna vil, vonsa við.

0: Moses og lagi Kröts. Ég ætla bara að segja þetta bara gott hérna í dag.
1: Jú, eins og kom fram á þann, þá er það bollarinn sem ætlar að standa vaktinni hérna milli 12 og 4. Minn á afstættukóðan bollarinn 15 hjá lagningu og kveldúlfurinn lokar þessu síðan milli 4 og 6 og svo brunar hann beint í hjarta hafnaferðar í kjölfærið. Þar fer fram sumarfagnaður X977 botleðja í Bæjarbíói. Við heynast áttur á morgun klukkan 8. Þá getur þá verið sæll.

0: efniðið nái til sem flestra. Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höggdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Ekki. 977.

Bolli mættur á mækin í Yl og allt sætið eftir okkar allra, allra besta mann Tóma, þökkum Tóma fyrir magnaða vægt hér á milli 8 og 12 og leiðir þetta hann segir bollar í 15 það er bolli 15 hjá lagning.is eða þú vilt fá afslott og leggja bílnöðunum á meðan fer erlendis ég komið nokkur neikki á honum, það er bylgjubolli það er bolli 15 það er brennslubolli og fleira til en ég tek það nú bara allt á kassan það er eins og það er við vorum með þetta að koma úr stökkum upp og fengum okkur að snæða þannig að dýritis kjúkling alltaf er gott að fá góða kjúkling eins og amma minn hefði sagt það stendur með manni út daginn Herðu, Limp Bizkit Break Stuff

Þetta er Hjaltalín, We Will Live for Ages. Næ, ég vona það, rætist. Við höllum að halda áfram í íslenskri músík. Við höllum að fara yfir í stuð, pinnana, í hasar, Örn, Gauti og félagar. Og hvetið, þú veist ekki múin að tjekka á nýjastu plötunum þeirra, sem heitir einfallega nýjasta tíska. Að kíkja það inn á Spotify, þetta er lagið Lala.

Enter the Hives, lagið Bókus Operandi. Já, maður er ekki laus við það að sé komið smá fyrringur í mann fyrir kvöldinu. Það er hjarta Hafnarfjarðar sem eru að opna og botleði að stíga á svið í kvöld í Bæjarbíó klukka 7 og það er allir ég að vera. Það er allar Tommi að vera og það er allar Ómar að vera. Við höllum að horfa á þessa tónleika, hlakka mikið til, botleði live. Það er alltaf upplifun, heldur betur. Þannig að svona, ég finna að það er að vaksa í mér góður og þéttur fílingur fyrir kvöldinu. Förum í ljúfa tónu, þetta er Modest Mouse. Það lagði Float On.

Exi útvarp Exi 977 Karnivalið er klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tífóli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöld Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra. Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.

0: Við elskum þessar hellur
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
0: Við elskum þessar hellur
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði Hagkaup
3: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
4: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan Bar, Austurstræti

algjörlega hræðilega fréttir sem bárust frá Venezuela sem til gærkvöldi og það hefur bara talið um að ja, þetta séu 20.000 sem hafi látist. Ég segir að 44% líkur sé á rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og eru 30% líkur á að tala sig yfir 100.000. Ég veit ekki hvernig þetta er reiknað en þetta stendur hér allt inn á vísi.is. Björgunarliðið leitar nú í rústum bygginga í höfuðborginu og hér að henni La Guara sem talið er að hafa orðið verst úti. Skjálftarnir riðu yfir rétt rúmlega 18 á staðatíma eða 22 gærkvöld að íslensku tíma. Og það er bara búið að lýsa yfir neðar ástandi í landinu og þetta er mikil, mikil sorg. Agalegt. Ég er búin að vera að sjá myndbönda þessu á X-inu, gamla Twitter. Og já, þetta voru engin smá skjálftar maður. Við sendum bara hugheila kveðjur til Venezuela. Það er ekki fallegt. Höldum áfram með góðri músík. Þetta eru Deftones og lagið The Chauffeur.

0: Fertu í tímaþröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Gulléttul kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blue, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
3: Grill tímabilið er hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
4: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
10: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
11: Ég ætla ekki að segja að það sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

Þetta er Hips and Hubs. Við erum að tala nýja stöfið, maður. Þetta er lagið Meðal mannsins og er á plötunni Algrím Hjartan sem er nýlega komin út. Endilega kíkja á þá plötun á Spotify. Mjög skemmtileg, frábær plata. Og svona mitt uppáhaldslaga akkurat núna er einmitt lagið Fullur í friði. Það er eitthvað við það. Ég held að það er eftir að vera að lifa lengi. En platan góð fannar að gera stórkurslega hluti með þetta Hips and Hubs ævintýri. Og það er ekki ólíklegt að maður muni sjá hann stíga á stokk hérna eitthvað í sumar. Hann er, ég veit að það verið mikið giggir í framundan. Það erum aðeins í Radiohead, aðeins svona smá ljúga tóna. Þetta er lagið No Surprises. Þetta er gott í hjarta.

James, slæði Man in the Box. Hörðu, ætla að reyna að fá plata Thomas Steindason hérna inn til mín aðeins að taka púlsin á honum. Væri ekki leiðilegt, vita svona hvernig standi á honum, ég veit að svaf ítli nótt og við þurfum eiginlega að heyra frá því hvað kom til og hvernig hann sér þetta fyrir sér í kvöld. Það verður áhugavert. Þetta er Hoffmann og lagði Svartbakur.

0: Gulllétt öl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
3: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
5: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: Þetta eru The Smiths og lagði Please, Please, Please Let Me Get What I Want. Og það, það er ákveðis brú yfir í hann Thomas Neitursson sem svona sækir oft það sem hann vill í þessu lífi.
1: Já, og þú ert að fá það sem þú vilt daldið líka.
0: Já,
1: þú vilt fá mig hérna.
0: Já, já, ég bað
1: um ekki. Já, já.
0: Þú segir það. Þú segir það, fjandir hafa það. Herðu, Thomas, sko ég var að segja hlustundum hérna rétt áðan að það verið komið svona þettu fyrringur í hópinn.
1: Já, heldur betur.
0: Það er sumar fögnuður XS977 í kvöld.
1: Já, þetta er svona síðan þú byrjaðir þá er þetta svona fyrsta svona þjapan.
0: Já,
1: já, hópnum.
0: Já, já, maður finnur það eins og Ómari og svona það er aðeins öðru sér hólning í dag.
1: Já, já.
0: Það er eitthvað svona barnslega eftirvænting.
1: Einmitt.
0: Og við ætlum að skella okkur á botlið, hvað er svona, hver er þinn uppáhalds í bandinu?
1: Minn uppáhalds? Mm. Sko, Heiðar er uppáhalds, Raggi er svalastur.
0: Já, já. Á, já.
1: Og Halli flottir líka, skilur við þetta, já. Þetta er mjög flottir.
0: En
1: Raggi og bassan, ég maður er nú alltaf með að spá softspot svona fyrir bassaleikurinn, sko.
0: Ég við ekki það og hann líka, hann kannski fór líka... Fór ekki að blant og þeir í pop menninguna.
1: Nei, sko. Hann náttúrulega fór aldrei einhvern veginn í Henson Gallan, sko.
0: Nei, hann sagði, þegar að sagði, er þú ekki, þú færði þetta, þá sagði hann takk, nei takk.
1: Já.
0: Það er hann að gefa nú það.
1: Já, hann færði titilin svona svo svalasti í bollið.
0: Já, já. Hvað svona, þú veist, þessu, hvað, það munur ráðast að okkur nokkur kaldir eftir, heldur?
1: Já, já, við erum náttúrulega ætlum í sameiningu með Hreim og fleirum að opna í hjarta Hafnarfjarðar.
0: Ert þú, sko, verður þú ykkur leikið hlutverki þannig að eftir í tjaldinu eða ætlar bara
1: að
0: mæta
1: sem? Nei, mér finnst það svona, nú erum búin að búa í Hafnarfjarðar þriðja sumarið sem ég bý í Hafnarfjarðar og ekki, það var ekki haft neitt samband við mig, neitt í tengslum við þetta sem kannski skýtur skokku við fyrir einhverjum.
0: Það skýtur að sjálfsögur skokku við. Það er spurning hvort að þú takir ekki bara besta leifi og svona kannski setir hátíðana.
1: Jú, það ég gæti bara tekið Hreim, blessaður Hreimur, heyri, hérna ég átti að setja hátíðana. Já. En þú hleypir mér hérna bara upp að sviða áður en þú
0: mætir. Ég get að lofa, hann var ekkit eitthvað spyrja fyrst.
1: Nei, þetta var ekkit óðalegt, skilur við, og náttúrulega það var mjög óðalegt að ég var að gera þetta með einhver leifi, þannig að hann myndi örgulega bara hleypa mér.
0: En er þetta ekki bara eitthvað sem við getum gert?
1: Jú, það er aldrei að vita nema við setjum hjarta Hafnarfjarðar.
0: Já.
1: Í ár, við reynum.
0: Ég, sko, setningar aðtarnir, það hefur alltaf verið svona mitt aðaldæmi í, þú veist þeirra eru svona stórmót og svona.
1: Já, já.
0: Og það er ofta eitthvað æginning að voru setningar aðtarnirna, þá segir ég, bökkum aðeins hérna, hvað myndir setningar aðtarnirna aðaldæmi. Þar fara að sjá svona hvað, við hverju eru að búast, bara eins og olimpíuleikunum síðast, þar var alls konar furðulegt í gangi.
1: Það var svakalega reyndar setningar aðtöp þar.
0: Já, og þar færðu svona smjörþefin á hvað við erum stödd, sko.
1: Og erum ekki bara, erum ekki að gera ráð fyrir svona svipaðri setningar aðtöp í hjarta Hafnarfjarðar og olimpíuleikunum 24?
0: Jú, ég myndi allan að halda að þetta er flott í ár, sko. Ég var til í að stappa stálinu fólk. Það kemur alltaf yfir mig, svona baráttu hugur.
1: Já, já.
0: Og hrósa og stappa stáli.
1: Einmitt.
0: Það er svona verkalýsfóringin í mér.
1: Já, já, já, ég held að við reynum bara á eftir. Við erum mættir enda fimm.
0: Já, og er ekki
1: seta sko, bara hátíðina.
0: Er sko verkalýðurinn, hann er þarna, hann mættir í tjaldið.
1: Já, það er, ég er svona, ég tók þetta smá að 24, kannski eitt kvöld.
0: Já.
1: En í fyrra fór ég alveg þrisvar.
0: Já, já.
1: Og það er ótrúleg mætingir áka.
0: Ég er sammála því.
1: Og ekki bara, fyrst var þetta bara Hafnfirðingar, sko.
0: Já, já.
1: En núna sá ég bæði Reykvíkinga og Rangæðinga bara og allt þar á milli í rauninni.
0: Ég fekk trausti þannig að fyrir að var við svona party bingo og...
1: Já, þess vegna ertu svona á móti Hreim af því að hann þátti stál þrumunni þinni, þú fekkst ekki tækifærið aftur eða hvað.
0: Nei, það verðist ekki vera, já, kannski
1: já, þess vegna
0: þar
1: lá kötturinn grafi.
0: Já, já,
1: já, já, já.
0: Nei, en sko, svona til að taka undir þetta hjá þér, þá, hérna, það er ótrúlega mæting, 600 manns í ykkur fokkinn tjaldi,
1: bara, hella,
0: það er fyrir til að fara í partybingu.
1: Já, og en, kannski að fara í happy hour líka.
0: Já, já, þú veit að skilur, en það var fyndnað er, sko, þau sögðu mig, skipilegendur.
1: Já.
0: Það var aldrei verið fleiri konur en akkur þrýjar. Það verið stafa svona döfuna
1: mættu. Varstu bara einn eða varstu með hjama?
0: Ég var bara einn.
1: Já, já, já. Ég fór á hjama hann í fyrra mínum.
0: Já,
1: Það voru eiginlega bara gaurar.
0: Já, já.
1: Það var nú málið.
0: Það voru konur á öllum aldri, sumar í blóma lífsins og létt klæddar í sumar kjólum og það gladdi mig.
1: Já, ég skil það.
0: Já, já.
1: Skil það vel að það hefði glatt þig.
0: Tómas Steindórsson, gaman að heyra hvað mikill hugur í þær. Takk kærlega fyrir komuna.
1: Botlaði bara klukkan 7 í bæjarbíói.
0: Þetta er að séu lausir miður.
1: Já, það eru örfáir lausir. Það er bara tíksið að það sælst upp bara þá í hugurð.
0: Dýfa sig. Geð þannig aumingaskap. Svo aftur á morgun.
1: Svo er aftur á morgun.
0: Það eru fyrir mig smá pixis. Ég heldur við gott að þig og sérstaklega þú hlustandi góður. Nú er bara að njóta.

Depla Joe, lagið Take Me Away Classic hér á Exinu 977 Langtum best útastu landsins Þú ert að hlusta á besta bóla dagsins Sænkvæmt dömunum Og við verum saman til klukkan fjör í dag Þá tekur þetta við okkar eigins Ómar Úlfur Og keiri partíð áfram til klukkan sex Það bara þannig, herðu, förum í smá Jack White Svo auðlýsingar Svo bara áfram með smjörið

0: sjö. Karnivalið er klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan er staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
3: Góðan og blýs

0: Zero. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júlí, mætum, Boli, Léttöld.

Já, skrattar, lagði Stressed. Þetta er í mikill, mikill spilun, enda frábært lag. Hörðu, ég er að lesa hér, nú er skemmtilega frétt inn á djavaf.is. Þar er verið að fjallum upp í standarinn og þúsund þjálasmiðin Halldór Halldórsson betur þetta sem Dóri DNA. Þið heitir hann ekki Halldór Laxness Halldórsson, ég er nú haldið það. Og hann er að koma með sagt, ráð fyrir strætó til að gera strætó hraðvirkari. Og hann segir hérna: ein aðgerð sem hægt var að gera strax fyrir mitt fólk í sjálfstæðisflokknum: taka greiðslukerfið úr strætisvögnum og færa það í miðjanvagnin. Fólk fer bara borð og bílstjórinn þarf ekki að pæla því hvort það greiðir. Hann keyrir bara vagnin, skrifar hann á X-inu. Ráða einhverja tvo blóðhunda til að hoppa á milli vagna og tjekka hvort fólk sé ekki með miða. Þetta myndi hraða strætó svona 11%. Og já, þetta er nokkuð gott sko. Þú er eitthvað Jón hérna, annar segir að í gamla dagi hafi sér ekki dottið hug að borga fyrir samgöngur, þannig að dvaldi í Kaupmannahöfni yfir sumar. Jók sjensinn, og þetta eina skipti þegar ég lenti í tjekki, þá talaði ég bara lítalaus á íslensku. Og þá segir Dóri, ég hef gert nákvæmlega sama og ég tek undir það. Ég var dvaldi eins og þannig mánuð, ykkur óreglu tvítvöld nokkrir saman, og þá er ekkit mikið verið að borga í lestina sko. Maður bara fór á að voða þægilegt. Svo var maður bara að hissa ef ykkur spurði maður. Það er lítið mál þegar út erlendi saröður sem hér heima og líka bara þú er almennlega fullorðin. Má breyta slutirnir aðeins. Þetta eru Stone Temple Pilots og lagið Interstate Love Song.

The Temple of the Dog og Chris Cornell, lagið Hunger Strike. Og það er óhætt að segja að þessi rísa, rísa leikur sem fer fram hér á Íslandi í dag, það er ekki bara HM, það er verið að spila hér heima. Og kannski, ekkert kannski, tvö sigursælustu liðin í vestu deild karla mætast í kvöld klukkan 19:15 á Kópavogsvelli að Breiðablik Víkingur Reykjavík. Takk fyrir pent. Og sko, Víkingur hefði búin að vinna alla leikina í sumar fyrir utan fyrsta leikin í fyrstu umferð var minn, á heimavelli móti Blikum. Þannig að þetta ætti nú að verða hinn besta skemmtun. Spurning hvort að Blikarnir taket ekki bara í kvöld, að þeir eru Víkingarnir bara allt og góður. Maður velti þeir fyrir sér sko. Þeir eru á svakalegu rönni maður og virka bara. Þau fóru upp í Úlfarsárdal, mættu Fram sem eru hérna með frábært lið og fólk hugsaði að þetta gæti að runa þess á rassinn, en þeir runu 4-0. Það er spurning hvað gerist í kvöld. Ég veit allan að maður verður með annað auga á þessu öllu saman. Svo er þetta HM líka sko, fyrir maður þessi yfir það kannski betur eftir. HM er að sjálfsögðu í fullum gangi og nú er spennan að verða miklu, miklu meiri. Það var skellur í gær. Ég var með góðan seðil. Það vantaði bara að Suður Kórea myndi vinna eða gera jafntefli á móti Suður Afríku. En þeir gerðu sér lítið fyrir og töpuðu 1-0. Ég kann þeim engar þakki fyrir. Óþolandi, en maður lifir og lærir. Þetta er Sólför og lagið Resurrection. Resurrection.

0: Já, ég skulda vist auglýsingar stutt skilaboð svo heldur við þessari veislu áfram það er nóg framundan og ég segi bara fulla ferð það er svona mitt mótt og ég svo þessum
1: Öðruvísi útvarp Exit 977 Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober Sér tónleikar á Íslandi Virgin Orchestra hitta upp Meðan sér hefst á morgun klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit Austurstræti 3
3: Útsalan hafin í Körfi 30-50% afsláttur af völdum vörum Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is
4: Pepsi sumari mikla hafið Kauptu Pepsi og skannaðu

0: betra með Pepsi. Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

er byrjuð að keyra í gang, kæri hlustandi, þú finnur það, þetta var alvöru kraftur, alvöru þor. Þetta voru The White Stripes, lagið Blue Orchid. Það, nú lifum við bara svo Mikael Nikolásson, Orchid. Herðu, en ég var ekki neinum vandrað með að flytja, bera fram næsta lag, Eiturgrá skóta með Space Station. Þetta er gerast vitlaust núna, þetta er nýjastöfið.

Ég er hrikalega hrifin á þessu lagi, nýja lagið Eiturgráð skóta með Space Station og þetta er að gera góða hluti og komið í talsvert mikla spilum hér hjá okkur á X-inu og eftir að vera hér næstu vikur og mánuði og ég held að þessi myndband sem kom með það er allan að ég sá það á Spotify það er eitthvað svona myndteimin með þessu það sem þeir eru inn í einhvern veginn klefa, ég ætla að skoða það þess ég var bara hrikalega hrifin á þessu lúki hjá þeim og er náttúrulega mikið hlutvandi þessar hljónsetar sem að sjá með eitur grár skóta já þeir eru þarna og einhverju gafandi skrifstofu eru þarna að spila og tromma og á, já það spilir hvort að þetta myndbætt sé ekki bara komið út hver ekki til að tjekka á þessu förum til bandaríkjana förum í sko Lenny Kravitz Are you gonna go my way?

þetta er straf lagið allt og mikið. Ég er að fara svona yfir hvaða leikir eru á dagskrá á heimsmeistaramótinu og við byrjum klukkan 8 í kvöld. Já, við byrjum sko, það er ekkert snemma neitt í dag. Og það er Eriðill sem ríður á vaðið, Kúra Ká, Fílabæðusturendin klukkan 8. Og það er nú bara jákvætt sko, maður sjá. Og hér stendur, Eriðillinn, það sem Þýskaland hefur tryggt sér sæti í 32 liða. Fílabeinströndin tryggir sér sæti í 32 liða úrslitum með Sigur og Kúra Ká. Og það mun eiga sér stað í kvöld. Fílabeinströndin mun vinna það nokkuð örugglega. Kúra Ká og Ekotor eiga svo mögulega að komast áfram með Sigri. Þannig að þetta er Ekotor sko. Ekotor nú ekki fara að vinna Þýskaland. Fjandinn hafið. Svona 1-0, 2-0 Þýskaland, myndi ég halda. Svo er það sko F-riðli, það sem Holland tryggir sér upp úr F-riðli með sigur á Túnis og sendir Túnis í leiðinni heim og það mun gerast. Mark my words. Svo er það Japan og Svíþjóð sem berjast um annað sætið og mögulegt sætið 32 leið úrslitum gennum þriðarsætið. Ég held með Japan í þeim leik. Ég ætla bara að viðurkenna það. Það er ekki tímir eitthvað svona frændur okkar Svíjar sko. Enda erum við ekki, þú veist, Svíjanir og við, það er bara, það er ekkit að frétta þar sko. Þá er það Deriðill þar sem Bandaríkin eru komin áfram og Tyrkland eru leik sem er náttúrulega ein stærsta fréttin á þessu móti. Að Tyrkinu sem er bara át og það er ótrúlegt. Ástralía og Paraguay mætast í úrslitaleik um annarsætið. Jafntefli gæti duga báðliðum en Paraguay þarf að vinna til að tryggja sér annarsætið. Þannig eins og heyri það er mikið undir hér og þar. Og línur farnar að skýrast, handa við hotnið svo 32 leið úrslit. Þá hefst rússipana reið, maður lífandi.

0: 77. Þegar skart á skipta máli. Sæn. Sæn.is.
1: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Kristall. Það sést.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Hvað ruglir í gangi hérna?
6: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
7: Ok, þau eru næsta.
6: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
8: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
6: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
9: Ég ætla að hafa gaman.
0: Exit 977.

Kasabian, Great Pretender heitir lagið. Klukkan orðin er rétt meir en þrjú á þessum fimmtu degi. Við erum að sigla inn í síðasta klukktíma minn í dag og þetta ætlum að gera það stórkostlega. Á morgun svo verður nostalgía vikunar á sínu stað. Ég sem búin að færa það af miðvikudögum og hefða frekar á föstudögum. Það er svona föstudags item, myndi ég halda. Og Helgi Birgir, það er svo heila ég mætir á svæðið. Það verður ríkala næs. Þannig að það má búast í þéttum góðum föstudags þetta morgun og ég veit að Tómas Steind og svona alltaf hlaði ykkur flugvöldasýningu. Og hvað þá, Ómar Úlfur? Haldum áfram með góða músík og förum svo í fasta liðin svo venjulega. Þetta er Soma. Lagði Grandi Vogar. Sveir.

Þetta er Barði Jóhansson. Læði Staring at Nothing. Það er alltaf gaman maður að horfa á Brasilíu í gær gegn skotunum. Og þetta eru skotanir, sko, þeir eru búin að vera algjöru snillingar í Boston Borg. Og heimamaðurinn er virkilega sáttur við skotana og alla þeirra bjórdrykju. Samt glaðir, fullur og glaðir, drekka mikil Samuel Adams. Það mikið að svona þeir eru búin að tæma borgina á dælu. Færði ekkit bjór lengur. En það er eitthvað við brassana og þennan gula lit. Og þetta er svo mikið svona ultimate landslíð. Þú voru allar þessar gömlu kempur mættar í stúkuna. Alveg geggjaðslega svalir, sko. Svo þeirra Carlo Ancelotti, þjálfari Brasilíu sem er náttúrulega líklega harðasti þjálfari heims, labbar út úr leikmannagöngunum, rétt á hann liðin, labbað á völlin. Þá kemur gangandi á mótunum Ronaldinho nokkur og hann er bara greinlega með bara fullt leyfi til að vera þarna bara hvað sem er ráfandi og með þeim verða auðvitað fagnaða fundir. Og svo hann alltaf brassan er bara góður, hökkuðu skotunum saman. Engin samba bolti samt, sko, það er svona komið glimpses af samba ball. En svona, já, eru taktiskir og sterkir og svona fysikal. En svona þegar það losnar aðeins um þá, sko, þá eru þeir helvíti skemmtilegir. Og ég, þú veist, það er erfitt að halda ekki með þeim, sko. Þú veist, ég held náttúrulega alltaf með englendingum. Og svo held ég náttúrulega með Messi og Argentínu og svo Brasilíu, en þú heldur ekkert með Argentínu og Brasilíu, það er aðra rígurinn og en þeir eru höfða til mín. Það er bara þannig. Það landum að höfða til mín. En sími, þetta er flotkví.

9-7-7 Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er þið góðsagnakennda band Jan Mayen Lagið On a Mission Lagið sem kemur út innum í 2004 Mikið hlustað þetta á sínu tíma Mikið og þetta lifir enn góðu lífi Heldur betur hér á Actionu 977 Og ég skuldi að auðlýsa ykkur stutt skilabóð Svo höldum við áfram klárum þetta Þannig að dæmi stæl Og tekur Ómar Úlfi við klukka fjör
1: Öðruvísi útvar Exit 977 Enski barinn með happy hour Frá klukkan fjögur til sjö Alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
2: Ert þú að auðlýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

útvarpið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11. júli.

0: Reisan 4. júli, Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu, Bóli, Léttöl.
1: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Þetta er R.E.M. Læði What's the Frequency, Kenneth? Já. Herðu, það er fyrir að líða undir loka á þessum þætti mínum þennan daginn. Ég er svona, maður er náttúrulega búin að fara yfir hvað er að gerast í fótboltanum. Nú bara spurning hvað er að gerast annað. Ég er komin henni á tix.is og Birnarún, vinkona mín, og kolleg, samstarfskona. Hún ætlar að vera með sýningu í kvöld á Höfn í Hornafirði. Bremsulaus á humarhátíð á Höfn í Hornafirði. Og þetta meðla með því. Svo er það Katie Melua í Eldborg. Það verða ljúfir tónar stendur hér sem fylla Eldborgarsal Hörpu í júní í sumar þar sem Katie mun flytja öll sín bestu lög á svo hljómsveit sinni. En Katie er einhver vinsælasta söngkona Bretlands síðustu ár og hefur nú selt meir en 11 miljón plötur. Já. Þetta er ótrúlegt. Hún hefur hlotið 56 platinu viðurkenningar. Þetta er almennilegt, maður. Katie Melua. Hvað meira? Auðvitað elska ég mömmu. Það er leikrit og það er í háskólabjó. Aftur á móti verkefnið. Virkilega skemmtilegt. Og þú ert með, þarna ertu með sko Birgitu Birgis, stórleikun, Eddu Guðnadóttir, Rafni, Birnu og Rósu Guðný. Og þetta er svona... held ég eitthvað maðgna uppgjör svo erum við náttúrulega bara með hjarta hafnarfjarðar það er opnun þetta er bara byrjar í dag opnunar helgin og byrjar klukka 5 hreymur með popquiz í tjaldinu en svo er það bara klukka 7 í bæjarbíó Otleðja, og þar ætlum við að vera Drenginir hlaka mikið til, ég segi bara vagg og velta og ölsen. Það verður eitthvað það eftir. Jú.

það er bara komið að lokum hjá mér í dag. Við verðum að sjálfsögðu aftur saman á morgun. Nú tekur við Ómar Úlfur. Ég ætla að enda þetta vegna þess að ég er að fara að botliði í kvöld. Ég enda þetta á einu á mínum uppáhaldslögum með botliði. Heitir Ólist. Ég veit ekki hvað það er við þetta lag, en ég tengi hann

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Hvernig væri
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: 977. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
1: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slý.

0: Jakob.
1: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara spurningum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
4: Mamma mia.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö. Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Ubbi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
3: Við erum örugg með Durex.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís. Bara spara.
7: Þarf húsið þitt smá ást. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
9: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
10: Já, alveg sammála, mjög gott.
9: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
11: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
2: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Freki Dór, XXX Rottweiler og allt heitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.

0: Mixið 977
1: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem að framkoma með

0: Draumurinn um heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér. Kristall. Það sést.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
3: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Exit 977. Öðruvísi útvar.

0: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjáanlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem er örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
4: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Hey!
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
7: Það er þetta bara virka?
8: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
7: Bæn.
10: Kristall. Það sést.

977. Er þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Íslenskar aðstæður
1: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ís Nikotínlausir púðar
2: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Optical Studio Pop-up markaður Hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur.

0: 977.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
5: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, tótt, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
10: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
0: Ekki. 977.

0: 977
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn Mokka ostakaka frá MS
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústæðin eða fjallgönguna Góða ferð, IKEA
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október Sér tónleikar á Íslandi Virgin Orchestra hitaði Meðan það hefst á morgun klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Live

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
2: Morgunblandan þín, Hydration og Kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Exi 977. Öðruvísi útfann. Exið.

0: 7-7-7.
1: Nú er spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifunni 17.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
1: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
0: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
2: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Caprisun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign. Sign.is
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
0: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway. Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
0: X 977. Öðruvísi

0: sjö.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
6: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: brennslunni 977 Öðruvísi útvarp.
1: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars herra

0: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Hvernig væri að með þú? Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
10: Exo.

0: eða pantaðu á stout.is. Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Gull léttul kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi.

0: Kringlunni Lindex. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, gangar höfða 1.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar 4 vikur á orkan.is. Orkan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefrönd. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Þetta
9: er alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.

0: 977.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Angarhöfða 1.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur.

977 Öðruvísi útvarp. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Hafðu hemil á þér. Góðar

0: lífgaði upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X